0: Kara zik yo kontan. Yo gen bel jazz sa nan men yo.
1: Entre sekuriti.
0: Mesye Simo yo kontan. Mesye Simo yo. Mekout jazz nou yi. Oye.